0: savaitės naujieną kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos

0: VetBet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Kausi.lt sistema.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: radijas naujieną kelyje.
1: Reklama.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką. Pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
10: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte.

0: edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
2: Šiandien vasaros hitų istorijos rubrikoje keliamės į 2004 metus ir jeigu reikėtų, kaip ir reikia šiai rubrikai išrinkti vieną dainą, kuri geriausiai atspindi tų metų vasarą Europoje, tai žinoma, be abejonės būtų Ozon kūrinys Dragoste Dintei. Tai buvo retas atvejis, kai Europa, na, be jokios gėdos tiesiog dainavo rumuniškai, nors beveik niekas nesuprato ne vieno žodžio. Turim kitą rubriką, apie ką dainuojama, galbūt ir bus galima pristatyti šią dainą ir išversti jos tekstą. Aišku, daina apie meilę, na ir žinoma, tai kad, na, tiesiog kaip ir dauguma dainų apie meilę. Tai žodžiu trumpai. Ozon tai buvo trijų vaikinų grupė iš Moldovos, o daina pasirodė 2003 metų pabaigoje. Tikrasis jos sprogimas įvyko 2004 metų pavasarį ir vasarą, kai ši daina užkopė į pirmasis vietas praktiškai visoje Europoje. 12 savaičių iš eilės pirmavo European Hot 100, o Vokietijoje ir Šveicarijoje pirmą vietą išlaikė net 14 savaičių. Prancūzijoje 15 savaičių ir apskritai tapo vienu perkamiausių 21 amžiaus singlų šalyje. Daina taip pat pasiekė pirmasis vietas Ispanijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Norvegijoje, Airijoje ir dar daugelyje kitų Europos valstybių. Tai vienas iš mano turbūt prisiminimų vaikystės, kai būdavo, žinote, muzikiniai kanalai. Ir dažnai namuose pas mus būdavo jungtas muzikinis kanalas, jeigu būdavom namuose. Ir tą klipą, žinokit, aš atsimenu, kaip tie šios grupės nariai ant lėktuvo sparnų ten. Skrenda man vaikui atrodė labai spūdingai. Gau, kad čia įprastas dalykas, kad žmonės gali ant lėktuvų vaikščioti, kai jie ten kyla pakilimo taku. Pasirodo, taip nėra, bet ta melodija įsimenama ir jos atrodo niekada nepamirši. Beje, buvo ir daug išleista įvairių versijų, taip pat originalioji, kurią taip pat girdėsite rumunų kalba, buvo ir perdainuota itališkai, angliškai, taip pat parodijų milijonas šios dainos. Tai tiesiog ne tik muzikinis, bet ir to meto gimstančio interneto reiškiniu buvo tapusi ši daina. Taip pat memų net yra tapusi ši daina. Tai Majahi Majahu toj pat garsės čia kelyje radio eteryje. Dar kitaip ši daina žinoma kaip Numa Numa. Tad metas pasiklausyti 2004 metų vasaros hito Ozon Dragoste Dintei.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
8: Radio stotis.
9: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Radio stotis Kelyje.

0: party is to have fun together.
1: Lazarus Hitu История.
2: Pirmųjų metų vasarą turėjome tikrai nemažai gerų kūrinių. Pavyzdžiui, tų metų vasaros reitinguose yra Atomic Kitten su Eternal Flame, taip pat Robbie Williams su Eternity 5 buvo tokia grupė su Let's Dance, bet šiandien noriu jums papasakoti apie svarbų tuo metu atlikėją Shaggy ir jo kūrinį Angel. Čia kartu su Ray Vaughan atliktas kūrinys pasirodė 2001 metų pavasarį ir pradėjo dominuoti vasaros pradžioje. Po milžiniškos It Wasn't Me sėkmės Shaggy išleido dar vieną hitą, kuris akimirksniu užkariavo radio stotis ir muzikos topus. Lengvas regi pop skambesys, vasariška nuotaika ir lengvai įsimenanti melodija pavertė Angel vieną ryškiausių to meto sezono dainų. Ta vasara skambėjo ir paplūdimiuose, baruose, automobiliuose ir praktiškai kiekvienoje Europos radio stotyje. Europoje puikiai pasirodė Jungtinėje karalystėje, užimta pirmoji vieta Vokietijoje, 4 savaitės laikėsi pirmoje vietoje, taip pat pirmoji vieta buvo užimta ir Airijoje, Niderlanduose, Austrijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir dar keliose Europos šalyse. Tai buvo vienas perkamiausių to meto vasaros singlų Europoje. Na, įdomus faktas tas, kad sukurta naudojant kito 1968 metų hito Angel of the Morning melodiją, kurią išpopuliarino Merrily Rush. Dainoje taip pat girdima legendinė Steve Miller Band dainos The Joker boso linija, todėl kūrinys jau tada skambėjo pažįstamai bet ir išlaikė savitą Shaggy stilių. Tai buvo antrasis singlas iš albumo Hotshot, kuris tapo didžiausiu Shaggy karjeros albumu, buvo parduota milijonai kopijų visame pasaulyje, o pas atlikėjas tapo viena iš ryškiausių to meto pop muzikos žvaigždžių. Tad galbūt gana pasakoti, metas pasiklausyti ir prisiminti. Tai 2001 metų vasaros hitas Shaggy kartu su Ray Vaughan

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC ZUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Senoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol senoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Šiandien keliamės į 2005 metus ir jeigu reikėtų išrinkti vieną dainą, kuri visiems turbūt sukels nostalgiją, o kitiems primintų laikus, kai kiekvienas telefonas atrodo skambėjo tuo pačiu keiščiausiu įmanomu garsu, tai būtų Crazy Frog XLF. Nors daugelis mano, kad Crazy Frog pats personažas, tas varliukas buvo sukurtas specialiai šiai dainai, istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Dar 1997 metais 17-metis švedas Danielis Malmedalis internete įkėlė įrašą, kuriame balsu mėgdžiojo dviejų taktų motociklo variklio garsą. Šis įrašas išplito internete kaip toks virusinis fenomenas ir aš leisiu jums šio įrašo dabar pasiklausyti. Ding, ding, ding, ding.

0: Ring ding ding di ding ding bim bam ba ba bam bam ding bam dam ba bam bam ba ba bam bam.
1: Negaliu, mėly bičiuliai. Šitas garso įrašas tiesiog, kai virusas išplito internete ir po kelių metų iš šio garso buvo sukurtas animuotas personažas, pavadintas Crazy Frog. Iš pradžių jis buvo naudojamas mobiliųjų telefonų skambėjimo tonų arba melodijų reklamose ir buvo galima įsigyti, kad kai jums skambina, atsimena tos laikus turbūt ir skambėjimo tonas būtų vat, šitas mėgčiaimas švedo dviejų taktų motociklo garsas. O netrukus šis motyvas ir šis pats garsas naudojamas mobiliesiams telefonams tapo toks populiarus, kad prodiuseriai nusprendė sukurti visą muzikinį kūrinį. Tam buvo pasirinkta legendinė Haroldo Walter Mayerio melodija Axel F, sukurta 1987 metų filmui Beverly Hills'o policininkas. Taip pat žinomas filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį vaidino Eddie Murphy's, o ši daina buvo išleista 2005 metų gegužės 9 dieną ir po kelių savaičių užkariavo Europos topus. Aš irgi puikiai atsimenu, tuos laikus buvau dar mažas vaikas ir buvo pats smagiausias dalykas pamatyti televizoriaus ekrane tą vaizdo įrašą, pamatyti tą Crazy Frogą ir dainos didžiausias sprogimas įvyko birželį ir liepą tų metų, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir dar daugelyje kitų Europos šalių. Jungtinėje karalystėje singlas 4 savaitės iš eilės buvo numeris 1. Taigi, praėjo daugiau nei 20 metų nuo tų auksinių mobiliųjų telefonų melodijų aukso amžiaus, tačiau vos išgirdus pirmuosius Crazy Frog Axel F tuos ding-ding garsus ir tą beprotišką variklio imitaciją daugelis akimirksnių nusikelia į 2005 metų vasarą. Tad pasiklausom šio hito.

Radio 110. Geriausi iš geriausių. 9 vieta.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje Electro Talba. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje Electro.lt.

0: Motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas, tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC Cup 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Radio stotis.
6: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
4: Have a good flight.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje PCCUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
6: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
7: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Well, the purpose of a party is to have fun together.
8: Vasaros hitų istorija.
9: Šiandien jums papasakosiu apie tikrai puikiai pažįstamą dainą, tai Last Ketchup Song, Ketchupo daina arba tiesiog Aserėje. Tai 2002 metų vasaros hitas kilęs iš Ispanijos. Pasaulį tais metais užkariavo 3 seserys iš Ispanijos, pasivadinusios Last Ketchup. Birželį išleista Last Ketchup Song Aserėje vos per kelis mėnesius tapo viena apskritai iš didžiausių 21 amžiaus pradžios sensacijų. Daina buvo paremta paprasta formulė, įsimenamas ritmas, lengvai išmokstamas šokis ir paslaptingai skambantis priedainis. Daugelis, na, iki šiol mano, kad tai yra tiesiog išgalvotas tekstas. Iš tikrųjų, na, iš dalies tai yra tiesa, tai tyčia iškraipyta legendinės Sugar Hill Gang dainos Rapper's Delight pradžia. Pagal dainos istoriją ir ką dainuojama, yra šioje dainoje vaikinas Diego diskotekoje bando dainuoti savo mėgstamą kūrinį, bet nemoka anglų kalbos, tai tie žodžiai tiesiog ir virsta tuo Aserėje. Ir įspūdingi, iš tikrųjų, pasiekimai lydėjo šią dainą. Užimta pirmoji vieta net 24 pasaulio šalyse, tarp jų Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Švedijoje ir Šveicarijoje. Išsilaikė, pavyzdžiui, Vokietijoje net 7 savaitės pirmoje topo vietoje. Na, tai yra laikomas apskritai vienu iš sėkmingiausių ne tik vasaros, bet ir 2002 metų vasaros singlų. Na, Lietuvoje taip pat daina buvo milžiniškas hitas, metų top 100-uke daina užėmė net 22-ąją vietą. Tai svarbu turbūt paminėti, kad visų metų rezultatas, o daina pagrinde pasirodė vasaros pradžioje ir savo populiarumo aukštumas pasiekė būtent Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais. Tad prisiminkime, kaip ši daina skamba 2002 metų vasaros hitas Last Ketchup, The Ketchup Song, Aserėje.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Radio Stotis.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PCCUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Veda į vasarą.
1: Vasaros hitų istorija, tai yra vasaros kelyje rubrika, kuri dažnai pas mus kartojasi ir groja. Ir labai gera rubrika, kuomet aš jums pristatau vasaros hitus. Iš šiandien pristatysiu hitą išleistą 2007 metais. Katy Perry, I Kissed a Girl. 2008 metų vasarą amerikiečių kūrinys I Kissed a Girl užėmė pirmasias vietas daugiau nei 30 šalių muzikos sąrašuose. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 viršūnėje daina išsilaikė 7 savaites iš eilės. Šis singlas buvo pirmasis didelio masto atlikėjos komercinis pasiekimas tarptautinėje rinkoje. Muzikiniu požiūriu kūrinys jungia pop-roko ir new wave žanrų elementus. Daina produsavo Max Martin ir Dr. Luke. Dainos tekstas dėl pasirinktos tematikos sulaukė plataus žiniasklaidos dėmesio ir viešų diskusijų, kas turėjo tiesioginę įtaką kūrinio sklaidai ir populiarumui. 2008 metų vasaros sezono metu daina dominavo radijo stočių eteryje ir naktinių klubų grojaraščiuose. Kūrinio sėkmė formavo tolesnį Katy Perry vizualinis įvaizdis, gristas pop art estetika. Tai buvo vienas pagrindinių tų metų populiariosios kultūros muzikinių akcentų, nustačiusių atlikėjos karjeros kryptį. Kūrinys išlieka vienu geriausių ir atpažįstamiausių 21 amžio dešimtmečio pop muzikos pavyzdžių. Jis žymi laikotarpį, kaip muzikos industrijoje padidėjo orientacija į provokuojantį turinį ir specifinį vizualinį pateikimą. Po šio singlo išleidimo Katy Perry įsitvirtino kaip pastovi tarptautinės muzikos rinkos dalyvė. Taigi pasiklausykime kūrinio Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Radio stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Šiandien keliamės į 2003 metus ir jeigu reikėtų išrinkti vieną kūrinį, kuris turbūt geriausiai atspindėtų tų metų vasaros atmosferą Europoje, tai neabejotinai būtų Summer Jam daina. Įdomu tai, kad šis kūrinys nebuvo visiškai nauja daina, o originalioji šios dienos versija pasirodė dar 2000 metais. Tačiau po 3 metų kūrinys buvo atnaujintas, papildytas legendiniu Fiesta Delos Tambo Rileros motyvu ir išleistas kaip Summer Jam 2003. Būtent ši versija tapo vasaros fenomenu. Tų metų birželį ir liepą bei rugpjūtį daina skambėjo praktiškai visur Europos radijo stotyse, pajūriuose, naktiniuose klubuose ir vasaros festivaliuose. Pasiekė pirmąją vietą Nyderlanduose ir Belgijoje, antrąją Danijoje, trečią Prancūzijoje, o jungtinėje karalystėje pateko į top 20. Pavyzdžiui, Nyderlanduose viršūnėje išsilaikė net 7 savaitės, o Belgijoje dominavo 9 savaitės iš eilės. Po priežastis šios sėkmės gana paprasta. Tai iš tikrųjų kūrinys buvo remiksas ir puikiai pažįstamos dainos remiksas, todėl to tie patys sentimentai ir šiek tiek kitoks dainos ritmas dar labiau sustiprino šios dainos pozicijas. Ir praėjus daugiau nei 20 daina vis dar skamba tų metų teminiuose vakarėliuose ir neretai prisimenama vasaromis čia ir kelyje radio eteryje. Tad pasiklausome The Underdog Project Summer Jam 2003 metų vasaros rytas.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau – mega.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, tik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Senoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol senoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

radyo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

tūkstančio kelių, lyg pasaulio pakraščių, išsirinkti negaliu, tarp sienų keturių, kiek daug pravirų langų, pro kurios pabėgai.

Radio 106.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.